0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: يما مالاش مشيتي انتي عمري وحياتي تمويني فيك يا ماما غريتيني وتعذبتي فيا توحشت خيالي